0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Parken var hållda program.
0: Nu är vi kommit till det sista programmet i Johannes evangelie.
1: Det har läst varten Damajumus program i Johannes evangelium.
0: Och vi ska läsa ifrån vers 15 och ut detta kapitel.
1: Jag lukar vittan och bloggat versus lukpidan kapitel.
0: Vi börjar med att läsa vers 15 till 17.
1: Eller med alla gemöter i lukar, vittan och bloggar i tjejan och bloggar.
0: Där de var färdiga med måltiden säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, herre. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: fö mine lam. Igen för en gång säger han: Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, herre, du vet att jag har dig kär, svarade Peter. Jesus säger: vär hörde för mine sauer. Då säger han för tredje gång: Simon, son av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurt om han hade en kär, och han sa: herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: fö mine sauer.
1: Korsallekem, dolla maala sitte delka Jesus Simon Pietari. Simon Jonas partni rahkista kolon muempo kodat. Ja son delka tuolai herra, sen ton tiela hahte mun rahkistan tuum. Son delka sutni pie amula abbait. Son delka vastain nuppikätti sutni. Simon Jonas partni rahkista kolon muu. Son delka tuolai herra, ton tiela hahte mun rahkistan tuu. Son delka tehtämusautti. Ja se on täällä kolme ketsu. Ja Simon Junas partni rahkista kolon muu. Viehtäisä te morra sitä tihti, kun se on teiski kolme ketsu. Rahkista kolon muu. Ja se on täällä katu. Ja herra, että on tuon tiellä puhtin, tuon tiellä haastan mun rahkistan tuu. Jeesus täällä kaa. Viehtämä musautti.
0: Herren kallo Peter igen till tjänestä.
1: Talra uhka herra vasten pihtara palvelussin.
0: Men vi lär oss något viktigt här.
1: Ja lasse joga maimi. Ja, mille där smicke och.
0: Kärlighet till frälsaren, det är grundlaget för tjänsten.
1: Rahkis vuotta bästa i talada mille vuodu palvelussin.
0: För Jesus spör ju tre gånger.
1: Den jag och Jesus han gör i gånger gärten.
0: Och Peter han svarar tre gånger.
1: Jag vet där vad sida golmager.
0: Nu kunde vi ju gå se varför tre gånger.
1: Amigalaju herre när man kolmager till det.
0: Nu huskar vi att Peter förnektet Jesus tre gånger.
1: Det men måste inte då när det Peter pihtali kolmager.
0: Och nu får Jesus han till att bekräfta sin kärlighet till ham tre gånger.
1: Ja då, då. Jesus Peter dan väle svarade: doutas tan golma gerti att han rakista som.
0: Antagligen är det något som hör samman.
1: Det var ju en kulla okti.
0: Men det har oss säkert också andra grunder.
1: Måta det kan säkert i mig till ära, ära dichten.
0: Da Herren stilte Peter det samma spörsmål tre gånger.
1: Gå här där igen, golma gerti den ofta, kajai, jäppiai.
0: Ja, då kan det ju verka för oss som bara en gentagelse. Men det är nog inte det. Sälv om det är det samma spörsmål. Så är det ju ingen av den helt lika. Först hörde vi att när de var färdiga med måltiden.
1: Allt skulle jag inte lägga arbetet, jag kan inte bara ämnes.
0: Så säger Jesus till Peter.
1: Det är Jesus tälka Peter.
0: Simon, son av Johannes.
1: Att Simon Jonas parenim.
0: Älskar du mig mer än de andra här?
1: Rakista kolon mu empo goda herra.
0: Ja, vi kan ju gärna spöra, vad betyder det?
1: Ja, det är mig ska jag göra när mig kan dagsmark.
0: I Johannes 15 har vi läst.
1: Johannes Kristian och blogga, visst det är mig lockan.
0: Ingen har större kärlighet än den. Den som sett som ger sitt liv för sina vänner. Där Peter förnekte sin herre.
1: Kå Pietar Pietalin så herras.
0: Da var Jesus på vei til korset for å dø for han.
1: Allele Jesus mannamen rosa gului tu dihtim.
0: Siden så skrev Peter i sitt første brev.
1: Mannil tjali Pietar så vostas kirgistis.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på
1: korstreet.
0: Så vi skulle dø bort fra synden. Og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel. Og det var vers 24.
1: Ja, da de Daniel kommer til å være som.
0: Og vi skal legge merke til en ting nå.
1: Ja, det kan legge merke til det som trenger.
0: At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette.
1: At det Herre vøste skal gjøre det de Peter i dag.
0: Elsker du meg mer enn disse?
1: At det rakeste kun en på glad.
0: Og Peter svarer dette.
1: Ja, Peter vøste i det.
0: Herre, du vet at jeg har deg kjær. Så kom det en formaning. Fø, mine
1: lam.
0: Og det andre spørsmålet, det var dette. Igjen for annen gang, sier han. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
1: At det Simon Jonas barn i rakste kom om.
0: Ja, herre, du vet at jeg har det ikke, svarte Peter.
1: Ja, Peter var det, herre, de delte at hun rakste en dom.
0: Jesus sier, vær hørde for mine søger.
1: Ja, det Jesus sier, hva legger de mos av seg ikke.
0: Fø mine får, sa han først.
1: Akse deg som til labbe i spemmet.
0: Vær hørde for mine søger, sa han etterpå.
1: Mange som sier det er lekkert gertsins utsalt for en.
0: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
1: Det er store gertsins mye mange av dem.
0: Enten det er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds ord.
1: Det har til meg at jeg sa det nå. Det er ikke gulla himmelsani.
0: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
1: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stagjere til rakeste kommo.
0: Det er en stor prøve for oss også.
1: Ja, det står det gertelig som ikke er min autos.
0: Og slik fikk Peter det igjen, altså tre ganger.
1: Ja, da kan jeg gjøre det ikke Peter og tygg om og gertem.
0: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
1: Ja, det går ikke kulde til meg til Jesus.
0: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
1: Du har det i tjelkammen, Tone, hvordan lykke nåret. Tilbake neste tunn, jeg sier ikke at jeg mann ikke sa takt. Mot og hvordan satte på deg sin. Det gikk ikke at hun tog i deg at jeg nå ber av bakke neste du jeg dårlig bodde dere og sa noen i takt. Mot og hvordan tilske som det er en dikte, makker jeg med min solke i kunden hjerte i himmelen.
0: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tale på denne måten. Han hadde talt mye om sin egen død. Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden. Peter hadde just tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus. Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre. Vi leser videre frem til vers 21. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjærfullt etter, det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesu ved måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med han?»
1: Jeg går sånn redan til alle kandet til alle kandet som tog en tjov og mål. Da blir jeg da jorki, ja øyni, da mahta jeg i tjov og med gen resurs rakist. Jeg går til velle i surat i vøsta, jeg ikke det smalle sin jeg telski. Herre gjele gutte du behta. Gå behta øyni da han, det til alle kandet som. Herre, mokkale kallele, da sa gjevet.
0: Kanskje vi kan si at det er jo likt Peter dette.
1: Vi var og satt ikke det kjøtt, når dalte ikke legge noe for dere og Peter le.
0: Når Jesus hadde fortalt dette til Peter.
1: Når Jesus tannet Peter i møteren.
0: Så spør han, ja men hva så med han andre?
1: Når det gjør jeg ikke den oppi.
0: Hva med Johannes?
1: Mot Johannes indelle.
0: Hva skal du gjøre med han?
1: Meiten, så inn jeg da legger ikke
0: det. Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han?
1: Ikke noen satt imot ytterlig, men ikke gjerne at det må tegne galt jeg gjøre.
0: I vers 22 får vi svaret.
1: Men går ikke gammel og gav her, så stemmer jo ikke fasta du sa.
0: Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg.
1: Ja, Jesus sa ikke så, i just mun dahtu, at det som galt gav ruta seg ikke om hun på den. Det er mye da, stod ikke kvæska. Tjovodon mu.
0: Hva er det Jesus sier?
1: Mila meg Jesus tast alt det.
0: Hør nå her, Simon Peter.
1: At det gulad alt, Simon Peter.
0: Du skal komme til å dø for meg.
1: At det donker på at ja, min måltes.
0: Men det som skal bli Johannes sin vei.
1: Og så da med Johannes er gøy, donker ikke skjøtte.
0: Gjennom livet og ut av livet.
1: Og bare ellig med tjada, ja, orkestan ellig med.
0: Det har du ingenting med.
1: Da, ikke mye da skal skade ut igjen.
0: Selv om han skal leve til jeg kommer igjen.
1: Og ikke sånn jeg lar seg ikke ta det, så jeg kommer på den fasten.
0: Så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med?
1: Nå, det gjelder nok en dag, hvor skal du ut igjen, da han rauker jo meg masse om du da rauker.
0: Følg du meg, sier Jesus til Peter.
1: Ja, nå til alle kaller Jesus at det tjover den mu.
0: Kanskje vi har mye å lære her.
1: Der
0: er så mange spørsmål vi er opptatt med.
1: Der er noe olo akkur jæraldaga, jægatjaldaga, meg mykalk syns mitt tjehti.
0: Og av og til så syns vi det er veldig viktig også.
1: Ja, meg ta jutsi manka ved det horro noe tarpasles.
0: Kanskje Jesus vil si til oss.
1: Ja, det kan Jesus vetsa virte tatsa mykki.
0: Hva kommer det oss ved?
1: At jeg melder stodje på ham.
0: Følg du meg?
1: Valgte du ikke du ser tjov om hun?
0: Ja, det er hovedsaken.
1: Denne går lagt eller lagt, oi varsin.
0: Det er det som er hovedsaken som Jesus vil si både til deg og til meg.
1: Datt eller lagt, oi varsin, men Jesus eier til ikke tegne, sikke munnje jeg du.
0: Følg du Jesus til frelse?
1: Tjov om hun, Jesus er best å gjøre meg.
0: Følg du Jesus i tjenesten på denne jord?
1: Ja, tjovodon Jesus har bare vel hos oss da han er en alten.
0: Og la de mange andre spørsmål ligge.
1: Ja, det er jo ikke ålo deg her, og jeg kan ikke alltid ikke høre noe må lære.
0: Det kan godt være det andre stridsspørsmål.
1: Da skal jeg ta her, og jeg kan gjøre, er jeg kan ikke alltid godt.
0: Ja, for vi mennesker er flinke til å lage strid og spørsmål ut av strid.
1: Men hun kjøper raket, jeg vil ha rett ut hjem. Jeg vil ikke ned mitt.
0: Men følg du meg, sier Jesus.
1: Og det er Jesus selv ikke tjovet han, mor.
0: Er ikke det enkle og klare?